0: ai tungul areu?
1: Tat, vezi-mă.
0: Apizi, m-am jos. Eu e fați mănin în ziul lui fa. Uzi-mi duc tere. Fan, fula moa anazat un ța mis zocu.
1: Gi, mam, e vă iat sa mama. Aza manava ți-a îndeia la lafcea noțiune?
0: Avail ca luva-n vula fa aza piresa cheua.
1: Sati, iza cui o fată de la ietun ruchetiu?
2: Fată de la una cu șantini nu mama șani? Alea e șur cu un șur masca. Zai, fata ta am zis, a?
1: Înțeană cu marn?
0: Facai vili, zai imeti! Tot nu va bine!
3: Le zai imeti! S-a lăsat puț pup, că mă m-ați făt chelela. Aia mă oară câtisul lumea asta. Facă mi mai bucos eu și tu oană țină pe ani. Era, acolo e ghiz mă oană.
1: Luva.
3: S-a de le far pe mine, că mă ți-a distigă în acol.
1: O, să-i s-am pola. Luva. Luvo. E tândri. Fula nu l-am îndendechit zic soa. Tena, a fost tata su mame. Set peța anai când fula la timiți.
4: Ita nareu sau. Ceaza un nareu tum ne neo iu fa matia niue. Ne ter calon inja inja nareu zot ies. Ci se cur? Rați fai am tin nareu de eva ci fata ci cun ceac cun se anju nareu.
0: Azi la cena cun de zai ana cu. Au cu zai lasa un ban lase.
2: Tata cu zani. Lasa ne un arta de ați bafana tinue.
0: Mangina teo li zai e mea.
4: Ce a cur mandața ca? Are fila cu n-are lufa andei care care antara ta și fua mama ta?
0: E, zai întucnă tonă, fa să peresa cheo? Da, n-ai

0: Jehova iar un om rațriet, ieni iar un femei nouăs. Salam fără că-n propul am satu, andin fafit.
1: FM 91.2 MHz.

Dar am văzut că își gerește. De ira la jafunna, că nu tulcă nu antrenamentul, am zis într-un an nu fiena nai. Cam bula, nanar nawanai, baiyai nara crecasta nu titan fandalu vonai ti. Dar eu la ramandra cariv zaiyai nam sita puna usati zan ma fel nai, am titani ti, că nana cuan fanetena nu fiena ramandra zai, nu fam zena vitan lai zana comala la nau Jesus Christi. Am nanar an Jesusi, amen. Am pifalin în rele avanul nu cum nu omne la lanzau, fizaran în tenan de mantrajau. Mi-ar aba nu omne naran ce susi, manarakata nitifanda hara naiti. Nitenan de mantra, deci atsikia sa kafpana, iam zaudia, ni zakuba tukfa dimi, ca nindini farumbin fulu. Zakuba tukfa dimi, nindini farumbin fulu, tu zaun vacanteni, am nanaran ce susi. Am iotat în zabata, în zabata reta ralaju. Așa mie nienă n-am nelantă, n-am tan. N-am zai fienă n-afă curiază. Fienă n-afă curiază, fau că ni fanece nareu cu eni, ar ni fanda nareu cu ție. Fandrau iară în fițarana ea nareu. Rire masulu, ana masină n-ai înfa marină n-a. Ni ten n-au, nu fahă marină n-a. Amen. Ripe în malală, om n-au ne-nfa soavă. Sunt fiadana na avem na demanta reciclu, sunt Jesusi, Cristi Tumpu. Amen. Izai te cita idrai am ne lala zote in zau de ne am ne fahamarina na. Izai tina demanta hanana ne minu, am zau fiena na izau. Fahamarina na am ne fiaina na. Ka se no fianiana na, zai na marna lainja. Se acasta na demanta izan. Izan ila zai ne zue. Famiota nu zavata reta riralaiju, aza mienienă n-am nelant, n-am tan, n-am zai, fianiană n-afa curiază. Fauca nifanece nareu, hueni, ar nifanda nareu, cuția, fandau iară în fițarane nareu. Așa nu mi-ar iară am nelalan zanten zan, fațisită ca diamant în falov na fianiană. Fan fianiană na țuță, am faamarină na, zan tadeavă, care fa manaiki dia eni, Refa manda dia tia, fați misi neau anela nelani. Bula isi în fițarană, n-am ten reta zei tau, am zo fie nân zau, că te ma piană ta isi, ba hitandă ne-am zan cu ei nou. Ui zacuba tam nipinu, aza mie nie n-am iiție n reu, n-am nelant, n-am tan, n-am zavătra afa. Ten cu anau zani, zei mandrei zau ten n-angemantrei zau. Fa tam ni kulcaina grike, na tam ni kulcaina jiusi aza. Refa mieniena am ni lantra, na am ni tandul lerai, tia fianțuna heri anakrai, he verna cu andriamantra, bahana prufu nu famarina antenni, nu ambat kizan fianiana njan. Ka de iunu tu erna etu, tu erin za kubafata tu zan fumba zani, sa tia, ni ulna miaina wanat nu famarina, dia cimila vavulumbelna, hafa, indrai anamarna antenni. Indrindra ni hoe hery izay verina ho andriamanitra no antsoina hanao zany. Ripiaino malala, izany hoe ny fahamarinana ihany no tokony alohaka ny vavany mpino raha mbola eto amin'ity fiainana ity izy. Izany koa no ananarana anao amin'ny alalan' izao teny izao. Ny Jakoba moa dia manana fampianarana tsara somarina izay tsara laitahaka loharano anankiray. De tsy mamoaka rano roa samihafa. Fa rehefa loha rano mamy dia mamy. Fa tsy misy loha rano anankiray sady mamoaka rano mamy no mamoaka rano masira. De tahaka izany koa ny mino. Tokony ho teny marina sy mahitsy no alohaka ny vavany. Fady amin'ny fiainany mino ny mandainga satria avy amin'ilay ratsy izany. Ary io ny fampianarana ho anao amin'ny alalana izao teny izao mba hafanao mijoro koa amin'ny fanararanao no marina ka hiainanao araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity tany fandalovana ity. Aoka hijoro amin'ny maha olon'Andriamanitra anao ianao amin'ny andraikitra rehetra izay napetraka aminao na inona endriny na inona fisehoany dia mijoroa amin'ny marina. Aza takalo fitaka ny fahamarinana izay efa napetrak'Andriamanitra aminao. Fa asoanao ny fijoroanao amin'ny marina. Tsy miroa teny ny mpanompon'Andriamanitra, tsy miroa teny ny tena olon'Andriamanitra marina, fa teny tokana ny azy, rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia, fa tsy miatso vavolombelona hafa hanamarina ny teniny izy na hanankinan'izay hijoroany
fa lay andriamanitra inony lay tompoiny sia iakinany dia ampy hanamarina azy, ampy hiaro azy na de lohan'ny fitsarana aza, satria andriamanitra tsy amelazo irery amin'izao fiainana izao. Izany ndray ary nafatra ho anao amin'ny alalan'ny ity tenin'andriamanitra ity, ka de aoka hatoko tanteraka ny fitondran'andriamanitra ny fiainanao ianao, ka hiakina aminy amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Andriamanitra dia tsy mamela anao irery, tsy andahoanao na ovinana oviana izy. Voninahitra ny eo an'andriamanitra resana kary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.